رین سین سویں سب لوگ میں سنجوگ پو چکوی بیوگ سوگ پاگ ہین جانیے جیسے دن کر کے ادوت جوت جگمگ الو اندھ کند پرچین انمانیے سرور سرتا سمندر جل پورن ہے ترکھاونت چاترک رہت بکبانیے تیسے مل ساد سنگ

سربن تیرے جس تے رحمت ہو جائے وہ تو سکھ ہمیشہ ایویں کہے گا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا یہ من تن تیرا تن بھی تیرا توں ٹھاکر سوامی پرب میرا جیو پنڈ پنڈ میں شریر جیو پنڈ سب راس تمہاری تیرا زور گوپالا جیو سدا سدا تم ہے سکھدائی اے واہگرو سدا سدا تم ہے سکھدائی نو نو لاگا تیری پائی کار کماوا جا تل پاوا جا تم دیہ دیالا جیو پرب تم تے لہنا پرب تم تے لہنا تم میرا گہنا جو تم دے سوئی سکھ سہنا جتھے رکھیں بیکنٹھ تتھائیں تو سبنا کے پرت پالا جس تے رحمت ہو جائے وہ یہ سکھ کہے گا اے من تن تیرا سب گن تیرے کنیے ونجا درشن تیرے جس تے اپار بخشش ہو جائے وہ یہ کہے گا میرا مجھ میں کچھ نہیں جو کچھ ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا یہ تو ہے ہی اپنی رحمت ہے اکال پرکھ یہ پورن بھگتی ہے یہ کی ہے اس کا شکرانہ سب کچھ ہوندیا ہویا کہنا پربھو تیری تو رحمت ہے ساڈے اسی کون آ داتا تا اسی جی اپنے آپ جاتی ماریے مارے نا انسان تو جتنی اس پرمیشر نے داتا دے کے سرشار کیتا ہویا ہے جی اپنے آج جاتی ماریے تا اندروں جواب آندا کہ میں تو یہ لائق نہیں ہوں میں یہ لائق نہیں ہے تیری رحمت ہے تو سانو اتنا کچھ دیتا ہویا اپنے اپنے علم والا دیکھیے اپنی اپنی فضیلت والا دیکھیے پہ میں کی ہاں تو پھر ملو ملی سر چک جا ستگر کرنا پہ پہ اصل توڑا داتا سانو بخشی ہاں ایک مہاپرش ہوئے نے لکھنؤ دے انہوں دا نام سی نذیر جی بڑی سندر انہیں ایک بات آکھی ہے کی آکھی کہ عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں جڑے لوگ اس کر کے بندگی کرتے ہیں بھجن سمرن کرتے ہیں نت نیم کرتے ہیں کہ سانو بہشت پراپت ہو سانو سچ کھنڈ پراپت ہو کہیں دے بڑی چھوٹی جی بات منگ لی ہے یہ کی کیتا تو پیاریا سکھ تو سکھ نو تو بہشتاں دی لوڑ ہی کوئی نہیں وہ تو کوئی لوڑ نہیں رکھتا نرکاں تو ڈردا نہیں سکھ تو بہشت دی چاہ نہیں دے اندر وہ بڑا سندر بیان دیندے نے مہاپرش عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے اسی تیری بندگی کریں گے تم سانو بہشت دے یہ کی بات ہوئی یہ تو کچھ بھی نہ بات ہوئی اسی تیرا نام سمراں گے تم سانو بہشت دے یہ ساڈا کاہدا لین دے اودے نال لین دین ہو گیا عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے ہوں دوسرا پکھ لیندے نے وہ مہاپرش جو ڈر کر نعرے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں جڑے کہندے نرکاں تو ڈر کے پربھو دا نام سمرندے نے جے ڈر نہ ہوئے تو سمریے کدے نہ جے خواہش نہ ہوئے تو کدی بھی نہ تیرا نام لئیے انسان لوے وہ کہندے نے جڑے انسان نرکاں تو ڈر کے نام سمرندے نے وہ بھی غلط بات ہے سکھ کی چاہتا وہ تو کہندا راج نہ چاہوں مکت نہ چاہوں من پریت چرن کملا رہے مینو راج بھی نہیں چاہیے مینو بہشت بھی نہیں چاہیے مینو کچھ نہیں چاہیے پربھو مینو تیرے چرنا دا پیار میرے ہردے چ ہو جائے مینو بےنت خوش ہے عبادت کرتے ہیں جو لوگ جنت کی تمنا میں عبادت تو نہیں ہے ایک طرح کی جے تجارت ہے جو ڈر کر نارے دوزخ سے نار میں نے فارسی چ اگ نار میں نے سنسکرت وچ ہوندا پانی پرشین وچ اگ کہندے جو ڈر کر نارے دوزخ سے خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا یہ خالی بزدلانا ایک تائیں ہے اس نہ ڈر دے نام سے مردے ہیں سکھ دے من وچ ڈر ہی کوئی نہیں ہے جیڑا گرو والا ہے او دے من وچ کیوں ڈر ہو جو ڈر کر نارے دوزخ سے
خدا کا نام لیتے ہیں عبادت کیا جی خالی بزدلانا ایکتائیں تہ. بڑی سندر بات آکھی اگے, مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی, جدو دتیاں ہوئی داتاں نو ماندا ہویا سکھ اس دا شکرانہ کردا ہے, مگر جب شکر نعمت میں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی, جی سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے, یہ شریفہ دے کم کرن والا بات ہے. اتنی داتاں دتیاں پرمیشر نے تا کیوں نہ ساڈا سر چکدا چکدا وہ چرنا تے چک جائے. اس گرو ارجن صاحب سکھمنی صاحب چ لکھتے ہیں, جے پرساد چھتی امرت کھائیں جب ہی جھکتی ہے بندہ کی, تس ٹھاکر کو راکھو من مائیں جے پرساد سگندت تن لاوے. گرو ارجن صاحب کہندے نے توں اکال پرخ دا پتر ہے, سونے سونے لوینڈر لگایا کر, سونیا سونیا پرفیومز استعمال کر, جے پرساد سگندت تن لاوے. پر یاد رکھیں تس کو سمرت پرمگت پاوے, دین والے نو یاد رکھنا. جے پرساد بسے سکھ مندر تسے تہائے صدا من اندر, جے پرساد گرہ سنگ سکھ بسنا آٹھ پہر سمرو تس رسنا, جے پرساد رنگ رس بھوگ نانک صدا تہائیے تہاون جو. مگر جب شکر نعمت میں جب بھی جھکتی ہے بندہ کی, جے سچی بندگی ہے ایک شریفہ نہ عطا ہے. آپ جی دے سامنے اے شبد سردار صاحب جی دے حکم انسار, سردار ویر سنگھ جی دے حکم انسار, انہاں پرسوں حکم کیتا, دو سنگھاں نے حکم کیتا, ایک نے کہا مال کون سنائے اور راگ, انہاں دا کل پورا ہو گیا. تے اج انہاں حکم کیتا اس کے راگ درگا گاؤنا, سو وچوں میں ہنکار نہ کراں تے بہت گھٹ اس نوں اس راگ نوں گائن کردے. ہن میں کی بات آکھاں, عموماً اس نوں نہیں گایا جاتا, تو آپ دی کرپا نال آپ دی مہر چھڑی ساڈے سر تے آئی. یاد اس یاد سی, جے نہ یاد ہوندا تاں اسی بینتی کر دندے پائی آؤں دا نہیں. تاں درگا اس دے وچ بھی بڑا ایک بھید ہے, ایک سر ذرا کھور لگا دئیے تاں ایک ہور راگ بن جاندا جس نوں گنی لوک نارائنی آخدے نے.